0: کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ. پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو.
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
7: لاڈ برائے فروخت.
8: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو, اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
9: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
11: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
4: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔ پی ٹی اے
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد
7: انعامات۔ ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
8: لاٹ برائے فروخت،
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک۔ ایزی والا بینک
5: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر۔ اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
11: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
12: سری ایف ایم ایرینا، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
2: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
5: Hire ka naya. No frost IoT refrigerator. Jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.

انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کی ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیور پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
6: نئی اسکیم،
7: کمیٹی،
5: لاٹ برائے فرو۔
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
10: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔

0: پاکستان
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
2: سری ایف ایم 89 We're playing your song.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

0: پاکستان
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ 550 روپے میں 60 جی بی ڈیٹا 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں پی ٹی اے
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
3: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
4: نئی اسکیم
5: کمیٹی
6: لاٹ برائے فرو
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
7: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
2: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 rupees میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پی ٹی اے.

کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 rupees میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سونگ۔
3: یور لسننگ ٹو
4: نان سٹاپ ہٹس۔
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
3: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
4: لیو لائٹر. ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
5: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ. 550 روپے میں 60 جی بی ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پی ٹی اے.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
1: City. FM. 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to...
0: Non-stop hits.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

0: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
2: نئی اسکیم
3: کمیٹی
1: لاٹ برائے فرو
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

0: Pakistan.
1: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao 550 rupaye mein 60 GB data 15000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پی ٹی اے
2: اویل فلیٹ 25% اینڈ 40% آف ایٹ دی ڈائنرز میگا فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
3: سری ایف ایم 89.
4: Hello guys, welcome back to The Rush Hour with ABD. I'm your host, ABD, and I hope you are having an absolutely amazing Tuesday. I hope you're on your way home from work with a nice thanda car, all buckled in, driving the speed limit because we are not trying to catch any ichalans. I have Drum Machine by Melanie C lined up for you, and then after that, we have some amazing fun content for the 19th of May. Enjoy.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

0: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
1: Telenor لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 rupees میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
2: گلاب اور سندل کے خالص سرکیات
3: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: City FM 89.
7: We're playing your song.
8: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
2: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر, ابھی صرف 500 میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فرو,
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ with easy paisa digital bank, easy wala bank.
7: Avail flat 25% and 40% off at the diners mega festive celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. terms and conditions apply.
8: City FM 89,
9: you're listening to
10: the Rush Hour with ABD.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ، آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات،
3: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
6: پلاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: اویل فلیٹ 25% اینڈ 40% آف ایٹ دی ڈائنرز میگا فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
8: سٹی ایف ایم 89،
9: یو آر لسننگ ٹو
10: دی رش آور وتھ ABD۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
3: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: اے دنی دو دو دنی چا، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
4: انعامات۔
6: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔
7: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے، اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ، 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS، اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری۔ تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں۔ جیز، میری سپر پاور۔ یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے۔

0: پاکستان
1: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات
2: اویل فلیٹ 25% اینڈ 40% آف ایٹ دا ڈائنرز میگا فیسٹیو سیلیبریشن. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: تب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: You're listening to City FM 89.
5: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔ پی ٹی اے
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے، اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ، 1,000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS، اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری۔ تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں۔ جیز، میری سپر پاور۔ یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے۔
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Trading, trust me bro.
6: Nice scheme.
7: Committee.
8: Plot banaye faro.
7: Ye muft ke investment mashware chhodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke sath sath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
9: Light refreshing.
10: Gulab aur sandal ke khalis arkiyat.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 rupees میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔ پی ٹی اے
2: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے، اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ، 1,000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS، اور تو اور 20,000 rupees کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری۔ تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 rupees کے لوڈ میں۔ جیز میری سپر پاور، یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
5: نئی اسکیم،
6: کمیٹی،
7: لاٹ برائے فروغ،
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 May سے 12 July تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کرے اور 5 year ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
9: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by
5: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
9: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ہائر کن نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655# کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور SMS، اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ۔ آپ کی، میری، ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
3: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار۔
5: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔

0: پاکستان
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
2: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
3: نئی اسکیم
4: کمیٹی
2: لاٹ برائے فرو
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: اویل فلیٹ 25% اینڈ 40% آف ایٹ دا ڈائنرز میگا فیسٹیو سیلیبریشن Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
7: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: پاکستان
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: We are City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: This time check was brought to you by Easy Paisa.
5: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
6: City
7: FM, FM, FM, FM 89.
8: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage, tumhare jism nahi tumhe thakaya. Tum har mehfil ki jaan ho, magar tumhare andar khane ka shor tumhe pareshan kar deta hai. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
9: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
12: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
13: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
14: نئی اسکیم،
15: کمیٹی،
16: لاڈ برائے فرو.
17: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
18: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
19: Drinking a glass of water immediately after waking up kickstarts your metabolism.
2: Brought to you by
20: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
21: No talk.
22: No talk.
23: No talk.
24: No talk.
25: Just you and the music.
26: Back to back starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashita mein shiri sab peete
4: hai. Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: 500 ایم ایل بنائے 20 اور 800 ایم ایل بنائے 32 گلاس.
6: Attention, the standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.